Thomas Joe Johansson, eller Johansson, det var Venus Orkester som backa han der, og låta het altså Rekk meg din hand. Vi skal over til en låt av litt mer humoristisk karakter, eller kanskje ikke, jeg litt usikker på om det et rop om hjelp her. Kim Ekvall heter han i hvert fall, med C først i Kim, og låta den heter Country Stelle.

0: syt. Vi skal hem nå, det slutt.
1: Ja, det det jo på ingen måte. Vi skal få mer Reddik Duo her. Vi fikk altså slagsmålet på Bolsøya nå. Nå skal vi over til en som rett og slett heter Me kjem ifra Skåla, og nok en lokalpatriotisk låt da.